Nti ya yegyina wrade asem no so no se empa bo ye key so. Se unya key no a. Unya quotation na de bomo a. Enua no no.

0: ko pese Abraham de empo se oman no mu enipa ni nyina be se ya Abraham de obekere ni fie kwampa. That means na kere se Abraham di kan ye bi pen. Mhm. Wodi kan ye bi pen. Na nti nyoye ye ni nti no. Se wen so so ba de a ene na Abraham ni fie de obetimi I instruct him. Omo aye nipa. Sometimes na ozo free from me kase adwuma mu. Otimi wo hono wa. Otimi ko baa bi. Etimi kase bibi asi. Aso ayu e pa de. Nipa we de nyo no wa. Ebi kura na ye ono a. But etimi kase ade we de enya suma sia. Esa se ye nimu no. Se owo suban pa. Ye nimu ni se or done any year perdi, yenimuni se, o yeni papa, yenimuni se, seni pa wedia, yen ti min enka enke kayeni fi, en batanho. Enti, a trase, one, as I saw, umma ye hunu, what you stand for. Abraham, nyami hunu se, Abraham, o jinahoma no kre, o jinahoma kron kron ye, o jinahoma eni ye pa, enti ma ye hunu ye, o jinahoma. Anu ne tre, ni persuene, ye ni pasu befa hon. E dia di ho adanse e
1: fi ase o ni pa bi bem kase metna se ababrabo metna se aye ne mapa e wa busuem me ne busuem mo pese na me ye bia na me ye wa busuem bia no e so nya me ene
2: mami enye easy sa se abusua e wo ho na bia o ma me ma na bia wo ko abeyi wo ho si wo se me dey kwan we sun na me pese me fa as opposition bebre ebeba me gidi pa ye se tema yakopon yi Abraham fi ni papa fi no na enye bete na enye ahonkon so Christo akwantu o ya yetui mommy enye bete na yakopon nim se daachi obeye o man kese ni mu na obefa ehira wiase nyina entino opie afi ni papa fi no yakopon wo butaye kese ma no enti sa brabo ye kase betu anamon bi na ye nya gidie na ye sate ye yakopon so eta ye che mankonim de ye den eba efra yakopon afre aba na adwuma mu ye ministry mu owo botae ma yakopon fro bi keke emegu nanim ase ofre Abraham no ore dwuma so bi hye ne nsa na Abraham so etutu na namon sisi ye tren ne kwan so ene atan tren ne kwan so e manyankopon so e be hye ne ho ni monyam e wo na sitna ne obi obe Abraham bia no e di ye enti yankopon ayiyen o se yankopon aye de enim no na wayi no ne nkyirima no mbedi na chi nyina ne mma ne ne fiefo nyina no yankopon enim om
3: yes
2: enti yanso se ye tu anamon ye ne edi yankopon tren ne no kware mu a Yankopon be yen se no ye Abraham ene
3: yes.
2: Nashefo.
3: Yes.
2: Se yan so ye yesa Yankopon. Obe ka kire ye se yan so ye betumi LED ye mfie ama ya ye niema etene. Aye niema papa. Erade mo aye na ye ntumi nya niema etene e niema papa. Erade mo aye na ya bra bo enso onu Yankopon ene. Erade mo aye na ye yankasa ye mfa ye pemmo bi nhye ye. Ye mfie akoma mu nkase. Me bo abrabo kronkron menyame
3: yes.
2: Me bo abrabo tenene enyame mm-hmm. Me ye niema eya menyame obia e ko left me de me ko right obia se me de mani a kire ha but me de minimu se right no enu ne ye kwan pa no me ko abusua anope onyame wo ofie oyo nchen obusa wo se ubetumi aye se ye papa ye ye nana Abraham ana se ye ye Abraham asifo de a se ye so ye seed ni bi de a ye merade kwan
3: yes.
2: Na eraden tena ye mu ye nja ye ho ye pe emma eraden se eraden fa ye ye nja ye ho eraden de ye be ye ode ye be ye ahyeni de ni munyam ama enchirima so abeka se ampa efie bi ababa bi no webusuan mu abrante bi no webusuan mu wo ka kire no ho se obesumu nyame ode no ho nyina be ye nyame adwuma eraden mu aye no ma ye so ahoden ano pe ye bo empa ye ye nyina ye kwa eraden anim se asem we enye Abraham de abiem ene is for you and I ene nyame asem ya e wo Genesis chapter 18 the verse number 19 wo de kai 15 kwa ba eye ye nyina yasem obofo a wo hia na wo twi awie ye de onyame se one umompunimpu no obetumi aba

0: Mama ye mo bibia kwa ba ene ye fiada e boja ye kasi ye bo is tasty e sansu ye crunchy ye di shi obe bia bi nene ye style bia bi shishishi se enkwe ya esi jaso ene ne ye de bro be bibia da wana ye ye suma yue brezi tim bombe diya squade obidu mbie edu kumi mene
1: e kriya bo achiwe ye adom JP
0: ye bebo ura du mja fuwa kacheno wa mose Wamana no wa mwete tisa gana di shabi chatro edi atwa mso se nanu womun kwadum ja womachi a branch ye bia si bam no nene woma ba montia be yano se uhe video na babieni womodu womasaka eke ka branch ye no
1: anase fonka mamuku osu a woma gana mumpeni mfondo wade atudwa se enesu obi tuminya kukuduro no awura ya sabia no okwochi nurse ni kwosi bam no wono mo a womosi ahwe ye ye hwe omaya pomuden sem so mpeni mfo ka ho bi na amamfo anya kukuduro duro borwon
0: mame ba kwa wono ewo mampanyini akache eches wo ye adwuma ede so

Adom 106.3 FM so no asungusu awuti adishima mama munyina ama makwa abadonko abapa husima nwetwe ene jumbo so ne de toso enum free champinu ene adionu insia eye de radia ye de aseda me radia se odi ne nswa che ye nkwa ya nto ye ntua ebras se ye de live worship atintim so edima wonti ba bia obi a no odu asun be fami ye neja duwa do ho ahye mbi den den den den den ye nyina sori radia na yensa kan manfo nso nkrato ha tie pesi ye wie nkrato na nsa ye wie a na fe ye nyina ya prapra kwam ni aginam de sori asun kono atintim so kwa bna kwa dia beda ye se ye mfanto atie fo manim se ne Toyota Corolla registration number ni GT-2316-12 chassis number no so e ye 2TI BR32E95C5-55499 and a TMA number no so e ye Q255 na ahosu no color no e ye red and yellow ayira kwabena se yaja wode ka ye sifie community site 5 community 1 tema ade ache no sori behwe ya ka yinsio kwabrane abetuko ahwehwe ahwehwe ahwehwe ahwehwe wonhunu

Message na wo nyum nyum no ena ma nipa eni ji nyum no aha ntinyum wo bi wo a wo to a onipa no fa no se ono a na wo ka na

yopo losin delay man capsules erne bema bema wate de no anya ni gye mpamu bema bia e din se obekwa ni mu ache no nunum bia na boa no agira onan so bebia ton no bia no unya bi. Thanks to you computer clinic where I asabia you do kodru ho say pe nya fe ne bi sa sade ne hawo no ase de otena fidie ne so na yade na yiaba na fe ye de akira de akira de akira na de aduro no so abrel na fe asaw yade kwa no ho no mo kwa no ewo suhum ne asaman kese kwa no so misiro kanfo ani kire on tententententem na yade aye kwa nkro wo sa ho hawo e hawo ntwe ni abede no okwa mo hwema 0545258280 Franco Trade Enterprise for sinu aka dia papa fie obi oduru obi abeka chio san chance na koto ne de okoy ye ampa emfaso wo sunu onya bi chance o ha munchiche mudu yate afri ne kanu so abeya wo dia osika fashe obotom wonu mu de woni edi chance na chia man frinchia duo no umpe we na pade hen Franco Trade Enterprise for sinu aka dia papa fie ene ye wona mo na okopie so aya na fa akono san se ne pa ho fon bia ohia bia unya bi enu nti ehun akadie no so won se ka bi afi home appliances ne o ma be ma fiase tena ye de o mo sadi bia be pi so CCTV camera de be bo amo achi nipa bonfo won potemu ne bia otie bia no ene ye no so bi wo ye configure ma enti ne nipa bonfo bia na yire no na aboa to online wo to ho se ye 40% discount na jese wanya bi haxa mixture haxa capsules kam ye no bom all satan fo kase e be sai ade na ma obi a o se de unya che duane to ye ma ne mu ka wo na abo hyehye wo bo fono wo no e bo pepepepri e ye acid na ebu fa so Nyan se wonya haxa mixture haxa capsules wo boy anu anu bibia be yedin ba bi eto nwo ma yimu bia no wonya bi syntax tank wo di wonsu ogu mo na ade wade asi ho wo di ade ujuma abo bia ntimi ntrem na nakono ne nige ne se ne ho dene se kru ni no firi suru be bo fomo anu pagya wade asi wo san se double layer wonya bi si fie be bo afa bi si new site ho wo ye ujuma na gya enu anu na wo di eyo 3p garlic mixture we ye dro soronko obi anu ntika kra bia no abre no akoma bo perepere waduro no wo di enom anopa wi anwumre Kama mbunsa fe moja no nani ye na moja no dia fusane na makomanu sa na ho atow anga eno na mama mensa no ye de anwumre bi nimse nko amoye ye ne abomu no bikom kama mesro ne hono no hwe no anto anwu sansa chede wom we yedi edi ne hono nyina ah yesa krante ene ne bofuru no he kama pa wo hono no bo makoma kwa dio no anwa Oba kona kwabra ne tehoje redemption center ojiwie ya no ma scratch card o si twisu a code ya medema wi faso so aye star 713 star 27 hash uboya krodon eto mu abon sisika na babegu opimprain utri ya 200,000 Ghana cedis ubetimi adi smart tv ubetimi adi freezer ubetimi adi eja eri nyoma nyoma ni nyina utri nyani nyina bi kama na aboao wonu ni aboafo anwumrei Wanu masu ye mwa kasi ya di ebremu. Afe yanye brei kasi ya no. Shemo mfengurem.